Па джагам сагано и од баджмо на хека бет ме гоч, ќе бит со ништо ноќи спасу до ја обску би сум цаја ништо, ќе да тоно ми ништо много досет ќе од састу ни колбосам, а ноќе хеш ку бет оно да јан тенош ке мега хе чустен свало, ему ноќи цаја ќе бет ој ка ја да му дех ка ја ој ја га ја га их да доде нем скат ца ја кну бу ге га га ишен га дец, а гунс цун дане да ноќи не двеста ма за ноќ. Ок, о, ај хе Джонатан Слэдерленд ке ај хе од Абетсу, ај хе и од Бейт Ja so gar no head to that like I have I was kind of the bottom on I had to but some guy oh guy it had this what a big dog a squat a big dog I don't know it dog I met the dog on it I you most sits and I have best sits and I was on a pizza get to Jabok Mots get my guy has to bed on and I on and I the bottom on and I got in the come on get my guy to do with my good but then just the tags from the USC so could the jack to go coach there